0: Loco Choco Sticks. Long lasting fun.
1: Abambo, matamangitsa gali moto lanu kwa mbili.
2: Pepani ya ofisi, tukupeleka mwana watu wa mkazi, wongo badu wa kukaonana ndia gogo wake, ndipo, tinalo sangalala kwa mbili.
1: Takuya mikani, kodi mwana yo alindi zaga singati.
3: Ii, alindi murungu mozi chabi.
1: Abambo ini, kodi munawa perega gali mwana wanu wa mkazi, lia kazi anu kuchipimo, chama siku wa sanu ndili mozi, kapena masiku sikisi. Pambuyo po perega?
2: Iya ye, ndizawa perega mulungu wa mao. Tikufuna kuti mwana watu akaonane ndi makolo anga choyamba.
1: Ah, mwini la wa perega lero. Ngakali kuti onse aoneka atanzi. Ndichofunika kuti mai alibe matenda ali onse. Ndipo kuti mwana akula watanzi kuchipatala. Mwana wanu wa mkazi. Hazamu pasanso katemira ofunikira otete za matenda haana.
2: Koma makolo anga kuyembekezera kuona na ndi mwana uyu.
3: Hamuna anga. Tisimikizira kuti makolo anu angafune kuchita chilichonse pofuna kuteteza umoyo wa mzukuru wawo. Choyamba, chendipite kuchipatala.
1: Ndaona kuti imwe ndimwe makolo au tindo eh. Etsopano, evitani kuchipatala. Ndisampaseni mlandu wandaposa. Pokengi wakupita kuchipimo chofunikira eh.
4: Amuna, tsimikizani kuti mupereka akazi anu ndi ana kuchipatala chapafupi kuchipimo pambuyo popereka. Imenei ndi njira yabwino kopota kuti akhale atanzi ndi moyo wopindula.
5: Okubweretserani utengawu ndi chigawo cha dzaumoyo motandiziridwa ndi a Development Media International.